0: Ushiwa shiwa yizono zako
1: Mbambe ninge sandla ni mwete nibu Mboba ni ambo, akaibu ni njela